0: skamløse, avgod av dorskan, gantor, futsinskaper, klantor, kappingarhover, freie, strøy, tvidrottor, flokkadrottor, øvund, mår, drittskaper, svirr, og annat tøylukt som jeg sier tekan om framan undan. Eins og i eisni avur hef sagt, at hei som slukt gjerra skulle ikkje arva rujtjegods. Men avvokser andans karlæge, glæge, frigjur, lengmå, mildlæge, gøska, trufeste, spakføre, frahald. Måde sløykon loven ikkje. Og tei som høyra Kristi Jesus til, heva krossfest holde vi liston og gyrntun tess. Ta vi liv i antanum, så leti eisne abbor okkara veri i antanum. Leti okkar ikkje tro etter tomar i æru, så vi etja hver annan og øvunda hver annan. Galatia brevet, 7. kapittel. Brøvor, om nu ankor skulle være tidsin av foton av ankrar synd, så hjelp i hon til rattes, tid andalio, vi spakføres anda, og sots til den sjåls at ikkje eisne to være frestavur. Bere hver annars byrar, og oppfylle såleis lov Kristusar. Tog om ankor heldur seg vera neka og tau anke, så darar han seg sjålvan. Nei, ein og hver røyne sitt egna versk. Ta skal han heva råsut, best etter tøy som han sjálfur og ikkje etter tøy som annar Tøy ein og hver skal bera sina egna byr. Tan som opplærtur verur i årenom skal gjeva honom og opplærer han part visser i öllum gavum. Vittlist ikkje, god letur sig ikkje spotta. Ta som menneska såar skal ta eisni hesta. Tann som såar i holdesøynon skal av holdenon hesta øyeng, men tann som såar i andanon skal av andanon hesta ævet løyv. Læt jokken ikkje trøttast av a gjerra hitt gåva, tog vi skulle hesta og synetøy så satt som vi gjeva ikkje opphæd. Læt jokken tøy ettersom okkon ber til, gjerra ødlun gott og fyrst og fremst heimon som høyra til hushald truarinnar. Hitje vi kose stórun støvun i av skriva tiltekara vi munni egnu hånd. Så mennkir som vilja søtja vel ut i holdenom, tær eru te og i tvinga tikkun at leta tikkun omkjera, best fyrir ikkje at vera søktur eit fyrir kross Kristusar. Tui tær som omskarnir eru, halt ikkje lovuna sjálfur heldur. Men tær vilja hefa tikkun at leta tikkun omkjera, fyrir at tær kunne rosas her av holde tikkara. Men lengt veri te fra mer at rosa mer, utan av kross i herre okkara Jesu Krists, vi kvarjon heimeren krossfester mer, og heimenon. Tog kvarje te at vere omskåren, eller te at vere omskåren, neka. Alt verer om at vere nutjurskapningur. Og så mong som hese regl og fylkja, iver taimon vere frigjur og miskon, og iver Israel gods. Heretter gjer det ongen mer ofri, tog jeg bere merke Jesusar og lika med munnen. Nage herre okkara Jesu Krist, ver vi andatikkara, brøver. Amen.
1: Vi tar til åttende regnet, leser Galatia brevnen. Etta tjei, tjei, kristelig kringkvarp. Vid høyrast.

hjalp meg enn enn en av fyr enn en av fyr du i void at du i meg sjolvun i

0: Över sjätte kapitel. Bröver, om nu ankor skulle vara tidsen av foton av ankrar synd, så hjälp i hon till rattes, tid antalio, vi spackföres anta, och såg till den kjöls är det inte eisne to vara frest av. Bere hver annars byrar och uppfyller såleis lov Kristusar. Tog om ankor helder sig vera näka och ert av ankor, så darar han sig sjölvan. Nei, ein og hver røyne sitt egna versk. Ta skal han heva råsut, best etter tøy som han sjolvor og ikkje etter tøy som annar Tøy ein og hver skal bera sina egna byr. Tan som opplærer verur i årenom skal gjeva honom og opplærer han part visser i öllum gavum. Vittlist ikkje, god leter sig ikkje spotta. Ta som menneska såar skal ta eisne hesta. Tan som såar i holdesøynon skal av holdenon hesta øyeng, men tan som såar i andanon skal av andanon hesta ævet løyv. Læt jokken ikkje trøttast av a gjerra hitt gåva, tui vi skulle hesta ui synetui så satt som vi gjeva ikkje opphæd. Læt jokken tui ettersom okkom ber til, gjerra öllum gott, og fyrst og fremst taimon som høyra til hushald truarinnar. Hitje vi kose stårun støvun i av skriva tiltekara vi munni egnu hånd. Så mennkjer som vilja sutja vel ut i holdenom, tær eru te og i tvinga tikkun at leta tikkun omkjera, best fyr ikkje at vera søkter eit fyrir kross Kristusar. Tui tær som omskarnir eru, halte ikkje lovuna sjolver heldur. Men tær vilja heva tikkun at leta tikkun omkjera, fyrir at tær kunne rosas her av holde tikkara. Men Lengt veri te fra mer at rosa mer, utan av kross i herre okkara Jesu Krist. Vi kvarjon heimeren krossfester mer, og heimenon. Toi kvarje te at vera omskåren, eller te at vera oomskåren, neka. Alt veri at vera nutjurskapningur. Og så mong som hese reglo fylltja, iver taimon veri frigjur og miskon, og iver Israel gods. Herefter gjør jeg ønsker meg ofri, tog jeg bedre merke Jesus her og lika med munnen. Nå er jeg herre okkara Jesu Krist, ver vi andatikkara, brøver. Amen.
1: Vi tar til åttende regnet, leser Galatia-brevene. Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp. Kjei, Kristelig Kringvarp.

0: så lät jag eisen appor okkara vera i antanum. Lät jag okkar ikkje troa etter tomar i äro, så vid etja kvar annan og övunda kvar annan. Galatia breve, satte kapitol. Brøvor, om nu ankor skulle vera tidsin av foton av ankrar synd, så hjelp i hon til rattes, tid antallio, vi spakføres anta, og sås til den sjåls at ikkje eisne to vera frestavur. Bere hver annars byrar og oppfylle såleis lov Kristusar. Tog om ankor heldur seg vera neka og ta ankje, så darar han seg sjålvan. Nei, ein og hver røyne sitt egna versk. Ta skal han heva råsut, best etter tog som han sjålvor og ikkje etter tog som annar Tog ein og hver skal bera sina egna byra. Tann som upplærður verur i årenom skal gjeva honom og upplærir han part visser i öllum gavum. Vittlist ikkje, Gud letur sig ikkje spotta. Tað som menneska sovar skal ta eisni hesta. Tann som sovar i holdu søynum skal av holdu non hesta øyeng, men tann som sovar i andanum skal av andanum hesta ervet løyv. Let jokken ikkje trøttast av a gjerra hitt gavum. Tui vi skulle hesta og i syne tui, så satt som vi djeva ikkje opphæd. Læt jokken tui, ettersom okkom ber til, djera öllum gott, og fyrst og fremst heimon som høyra til hushald truarinnar. Hitje vi kose stórun støvun i av skriva tiltekara, vi munni egnu hånd. Så mennkir som vilja sutja vel ut i holdinom, tær eru til, og i tvinga tikkun at leta tikkun omkjera. Best fyrir ikkje at vera søkter eit fyrir kross Kristusar. Tui tær som omskarnir eru, halte ikkje lovuna sjálfur heldur. Men tær vilja hefa tikkun eit leta tikkun omkjera, fyrir at tær kunne rosas her av holdu tikkara. Men lengt veri tær fra mer eit rosa mer, utan av kross i herre okkara Jesu Krist. Vi kvarjun heimurinn krossfester mer, og heimenon. Tui kvarsi tea at vera omskoren, eitla tea at vera óomskoren, neka. Alt verur at vera nutjurskapningur. Og så mong som hese reglu fylgja, yver taimon veri friur og miskun, og yver Israel gods. Herefter geri ongen mer ofri, tui beri merki Jesusar a lika me munum. Nagi herre okkara Jesu Krist, veri vi andatikkara, brøvur. Amen.
1: Vi tar til åttende regnet, leser Galatia-brevene.